0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Cottage.

0: mention that. You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: När producerad radio. Det är Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Wilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
3: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
3: André Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det spenderas mer pengar än någonsin på kärnvapen i världen. En ny rapport från ICAN visar att utgifterna för kärnvapen ökade med 19% förra året. Vilket innebär att 9 länder nu spenderar nästan 40 000 kronor varje sekund på dessa vapen. Trots en minskning av det totala antalet kärnvapen ökar antalet utplacerade kärnvapen för första gången på en generation. Chilenska myndigheter har beslagtagit mer än 100 ton droger som gömts i virkesleveranser på väg mot Europa. Det handlar främst om kokain och ketamin med ett uppskattat värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en 6 månader lång utredning kunde myndigheterna identifiera 45 containrar som skickats från Bolivia. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren att döma i ett fotbolls-VM. Trots att han ska ha fått ett diplomatvisum av somaliska ambassaden så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA meddelar att man står bakom USAs beslut. Och avslutningsvis diskuterar man ett nytt stödsystem i den svenska skolan som syftar till att göra det lättare för elever att få undervisning utanför klassrummet. Kritiker varnar för att detta kan leda till diskriminering, men elever som 11-årige Pavle upplever det som en belöning som ger ökad studiero, enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Det spenderas mer pengar än någonsin på kärnvapen i världen. En ny rapport från ICAN visar att utgifterna för kärnvapen ökade med 19% förra året. Vilket innebär att 9 länder nu spenderar nästan 40 000 kronor varje sekund på dessa vapen. Trots en minskning av det totala antalet kärnvapen ökar antalet utplacerade kärnvapen för första gången på en generation. Chilenska myndigheter har beslagtagit mer än 100 ton droger som gömts i virkesleveranser på väg mot Europa. Det handlar främst om kokain och ketamin med ett uppskattat värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en 6 månader lång utredning kunde myndigheterna identifiera 45 containrar som skickats från Bolivia. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren att döma i ett fotbolls-VM. Trots att han ska ha fått ett diplomatvisum av somaliska ambassaden så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA meddelar att man står bakom USAs beslut. Och avslutningsvis diskuterar man ett nytt stödsystem i den svenska skolan som syftar till att göra det lättare för elever att få undervisning utanför klassrummet. Kritiker varnar för att detta kan leda till diskriminering, men elever som 11-årige Pavle upplever det som en belöning som ger ökad studiero, enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: evenemangstips.
1: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
1: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna!
2: Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF, alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar, alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
2: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
7: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45.
1: It was an early morning yesterday.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan stoppas från att döma i fotbolls-VM. Trots att han ska haft rätt visum så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA menar att de inte kan påverka värdnationers migrationslagar. I Chile har myndigheterna beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, som gömts i virkesleveranser på väg till Europa. Det handlar om ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Beslagen har gjorts efter en 6 månader lång utredning där 45 containrar från Bolivia identifierats. I Svenljunga kommun har Peter Persson tröttnat på stölder i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningsmaterialet och flaggar misstänkta kunder. Systemet räknar hur många varor du faktiskt plockat gentemot hur många som betalas för. Det berättar Olle Runn, en av studenterna på högskolan i Borås, som tagit fram tekniken för P4 Sjuhärad. Avslutningsvis visar en ny prognos från Power Circle att elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
7: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan stoppas från att döma i fotbolls-VM. Trots att han ska haft rätt visum så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA menar att de inte kan påverka värdnationers migrationslagar. I Chile har myndigheterna beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, som gömts i virkesleveranser på väg till Europa. Det handlar om ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Beslagen har gjorts efter en 6 månader lång utredning där 45 containrar från Bolivia identifierats. I Svenljunga kommun har Peter Persson tröttnat på stölder i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningsmaterialet och flaggar misstänkta kunder. Systemet räknar hur många varor du faktiskt plockat gentemot hur många som betalas för. Det berättar Olle Runn, en av studenterna på högskolan i Borås, som tagit fram tekniken för P4 Sjuhärad. Avslutningsvis visar en ny prognos från Power Circle att elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 mäller ut.
2: Närproducerad radio. Det är Radio 45.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mening, Steget och Pornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Let me say the sense, baby.

0: Kom hem när kommer du pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: allting ska läsas. Och när man är klar är hennes svar: Brits liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, fysomål!

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan stoppas från att döma i fotbolls-VM. Trots att han ska haft rätt visum så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA menar att de inte kan påverka värdnationers migrationslagar. I Chile har myndigheterna beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, som gömts i virkesleveranser på väg till Europa. Det handlar om ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Beslagen har gjorts efter en 6 månader lång utredning där 45 containrar från Bolivia identifierats. I Svenljunga kommun har Peter Persson tröttnat på stölder i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningsmaterialet och flaggar misstänkta kunder. Systemet räknar hur många varor du faktiskt plockat gentemot hur många som betalas för. Det berättar Olle Runn, en av studenterna på högskolan i Borås, som tagit fram tekniken för P4 Sjuhärad. Avslutningsvis visar en ny prognos från Power Circle att elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan stoppas från att döma i fotbolls-VM. Trots att han ska haft rätt visum så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA menar att de inte kan påverka värdnationers migrationslagar. I Chile har myndigheterna beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, som gömts i virkesleveranser på väg till Europa. Det handlar om ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Beslagen har gjorts efter en 6 månader lång utredning där 45 containrar från Bolivia identifierats. I Svenljunga kommun har Peter Persson tröttnat på stölder i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningsmaterialet och flaggar misstänkta kunder. Systemet räknar hur många varor du faktiskt plockat gentemot hur många som betalas för. Det berättar Olle Runn, en av studenterna på högskolan i Borås, som tagit fram tekniken för P4 Sjuhärad. Avslutningsvis visar en ny prognos från Power Circle att elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

Sverige leder alltså med 100-0. När debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer!

0: Evenemangstips.
1: Dalslandsderby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
2: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna! Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
1: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot på söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
7: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Minst 40 människor har dött och över 200 skadats efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Filippinerna under måndagen. Omkring 20 000 personer har tvingats lämna sina hem och räddningsarbetet pågår för fullt. Både militär och civilförsvar är mobiliserade för att söka igenom de kollapsade byggnaderna. I Kina har en yngre pojke blivit påkörd av en personbil under tisdagsmorgonen. Räddningstjänsten har larmat ambulanshelikopter och pojken ska föras till sjukhus, men skadeläget är fortfarande oklart. I Svenljunga kommun har Peter Persson fått nog av stölderna i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningskamerorna och flaggar misstänkta kunder. En av studenterna vid högskolan i Borås, Olle Rund, berättar för P4 Sjuhärad att systemet jämför antalet plockade varor med vad som faktiskt betalas. Och om man snattar flera gånger kan man bli portad. 40 äldre spårvagnar från Göteborg ska få ett nytt liv i Ukraina. Ukrainsk spårvagnspersonal utbildas just nu i Göteborg för att kunna köra och sköta dem. Och Rickard Wegman från Göteborgs spårvägar säger till SVT Nyheter att det är en win-win-situation både för Ukraina och Göteborg. Återbruket blir en kostnadsbesparing då den planerade skrotningen är dyr. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 05 33 121 00.

Det är inte bara IKEA-möbler som kommer från Älmhult. Även gruppen The Creeps hade sina rötter i den småländska orten. Vi hörde låten Oh, I Like It, och Bea Nilsson säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Behaglig temperatur när man knallade ner i morse. Man blev inte speciellt svett även om man gick fort med min lilla hund. Men nu kommer jag nog att bli lite fuktig när jag går ut i eftermiddag, för detta är på väg ett regnväder in i vårt område. Så det kommer nog regna rätt rejält under eftermiddagen. Men jag kommer att sitta kvar här i studion och prata med er goda lyssnare. Spela mer musik och kolla om det hänt något speciellt, och fundera på hur hade vissa artister låtit om inte Les Paul hade uppfunnit sin elgitarr. Det ska vi ta och berätta om lite senare. Nu ska vi ta och lyssna på Lill Lindfors. Du är den enda.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
6: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up-musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lars Winnerbäck det med elden. Kanalkaféet i Säffle, det är ett trevligt ställe. Men i morse så var det lite problem där. Cafébiträdet Mattias Persson skulle låsa upp där och säga välkommen till de fikasugna kunderna. Men det gick inte som man hade tänkt sig. För vid ingången så var det två måsungar som låg framför trappan. Och föräldrarna och även kompis till föräldrarna, de tyckte att när du, där går du inte nära. Så de anföll honom. Så han kunde inte öppna kaféet som det var tänkt. Utan man fick ta till lite tricks och knep för att få de där måsungarna flytta på sig. Så att föräldrarna och vänner till föräldrarna kunde se att måsungarna kommer nog att klara sig. Så att de som var på väg att fika där på kanalkaféet, de fick vänta lite extra. Och hur gick det med måsungarna då? Ja, jag tror väl att i alla fall den ene hade klarat sig. Den andra verkar ha lämnat in alldeles för tidigt. Mm. Det var en liten historia om måsar. Och det är väl inte helt ovanligt då att just vid den här tiden, när måsar börjar liksom nästan dyka på en, då kan det finnas någon måsunge i närheten. Easy Action ska vi ta och lyssna på nu. Talk of the Town.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokt potatis samt ugnsbakad kummelfilé med pestosås och tomater. Önskar man vegetariskt alternativ då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Till det måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Pris 145 kronor, take away 125 och pensionärer har rabatt efter klockan 13. Sunnano restaurang i Mellerud har stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket ställer fram på buffén. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar samt gratinerad fisk med fetaost och broccoli och som vanligt ett antal asiatiska rätter samt sushi och till det potatis i olika former och ris. Stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framställd mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Nicolette Larson, I'll Fly Away, en amerikansk sångerska som hade sin storhetstid i början på 80-talet, slog väl igenom i slutet på 70, sen var med i några år. Jag går igenom lite lokalt nyhetsflöde och fastnar nu då för de här måsattackerna i Säffle. Men sen så hittar jag Åmåls lokaltidning Provinstidningen Dalsland, där jag kan läsa att Åmåls kommun får kritik efter en extern granskning av inköp, upphandlingar och avtalshantering. Det är kommunrevisorerna som bedömer att kommunstyrelsen idag inte kan säkerställa att inköp och upphandlingar sköts på rätt sätt. Granskningen som genomfördes av revisionsföretaget PwC visar bland annat brister i uppföljningen av avtal och otydlighet kring vem som ansvarar för kontrollen. Revisionen pekar också på att uppföljningen av upphandlande avtal inte sker systematiskt trots att styrdokument kräver att avtalen ska följas. Så kommunrevisionens ordförande Göran Karlsson säger att det finns tydliga förbättringsområden och att åtgärder bör vidtas snarast, och kommunfullmäktige väntas behandla granskningen efter sommaren. Stod att läsa i Provinstidningen Dalsland.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det där var nytt i örat för mig. Marion Rawn, eller Marion Raven. Ja, det är lite olika varianter på hennes efternamn där. Men hon är i alla fall en norsk sångerska, låtskrivare, musiker som är född 1984. Hon varit programledare i norska X-Factor, Idol, The Voice och även varit programledare i norska Melodifestivalens uttagning. Här var det låten Casanova. Jag bläddrar vidare i lokalpressen och går ner till Dalslänningen och där ser jag att en person i Färgelanda, Lars Christensen, som tackade jag till att vara med på Centerpartiets lista inför valet. Men nu säger han att det var nog lite förhastat. Jag inser ju att det där köket som jag ska renovera, det kommer att ta så mycket tid och lite annat också som jag har. Som jag vill fixa till, så jag ser att jag har nog inte tid med politiken, så att han väljer att kliva åt sidan. Vem som ersätter, det framgår inte av den artikeln jag läser i Dalslänningen. Nu tar vi lite slägghammare, Peter Gabriel.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Minst 40 människor har dött och över 200 skadats efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Filippinerna under måndagen. Omkring 20 000 personer har tvingats lämna sina hem och räddningsarbetet pågår för fullt. Både militär och civilförsvar är mobiliserade för att söka igenom de kollapsade byggnaderna. I Kina har en yngre pojke blivit påkörd av en personbil under tisdagsmorgonen. Räddningstjänsten har larmat ambulanshelikopter och pojken ska föras till sjukhus, men skadeläget är fortfarande oklart. I Svenljunga kommun har Peter Persson fått nog av stölderna i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningskamerorna och flaggar misstänkta kunder. En av studenterna vid högskolan i Borås, Olle Rund, berättar för P4 Sjuhärad att systemet jämför antalet plockade varor med vad som faktiskt betalas. Och om man snattar flera gånger kan man bli portad. 40 äldre spårvagnar från Göteborg ska få ett nytt liv i Ukraina. Ukrainsk spårvagnspersonal utbildas just nu i Göteborg för att kunna köra och sköta dem. Och Rickard Wegman från Göteborgs spårvägar säger till SVT Nyheter att det är en win-win-situation både för Ukraina och Göteborg. Återbruket blir en kostnadsbesparing då den planerade skrotningen är dyr. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

är många som har spelat in den här låten. Här var det Status Quo's variant av The Wanderer. Fotboll så. Ja, för några dagar sedan så spelade Sveriges U23-landslag en landskamp mot Norge. Och minst han var vi inte bättre än Norge i alla fall i den matchen. Och en av dem som avgjorde till Sveriges fördel, det var omålstjejen Svea Renberg som numera spelar i Hammarby. Och igår, då var det dags igen. Då mötte U23-landslaget Mexiko och matchen slutade 1-1. Och minst han var det inte så att Svea gjorde ett av de där två målen som blev i matchen. Jag ska försöka få tag på Svea och ja, höra vad hon har för kommentar till matchen. Men vi kan väl ta lite annan, lite mindre trevlig fotbollsnyhet. Det inför VM nu så är det den somaliska fotbollsdomaren Omar Artan som stoppas från att döma fotbolls-VM för han får inte inresetillstånd till USA. Och han utsågs till Afrikas bästa domare förra året. Och när han åkte till USA och landade i Miami så trodde han att han hade ett giltigt visum, men amerikanska myndigheter uppger att han inte bedömdes vara inreseberättigad efter en bakgrundskontroll, för Somalia är ett av flera länder som omfattas av skärpta amerikanska inreseregler. FIFA bekräftar att Artan inte kommer att få döma i VM och säger att man inte lägger sig i värdlandets immigrationsbeslut. Den tidigare svenska toppdomaren Jonas Eriksson säger i korta ordalag fullständigt åt helvete. Och sen så har han då en lite längre utläggning om det i Aftonbladets rosa sportblad. Jättemärkligt. Vad har en fotbollsdomare med sig för eventuella risker att åka till USA och döma fotboll? Märkligt. Mr. President heter nästa artist, kallar sig. Coco Jambu heter låten.

fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

0: Reklam.
1: Hej, på bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En härlig duo där, Markoolio och Linda Bengtzing i värsta slagen. Namnsdagar, ja, då är det Börje och Birger som har namnsdag idag. Jag brukar roa mig själv genom att försöka gissa hur många som har det där namnet och vad snittåldern är. Och då börjar vi med Börje. Både Börje och Birger härstammar ifrån ordet hjälpare. Men vi börjar med Börje, eftersom man heter så. Där trodde jag att det var ungefär 40 000 som heter det och att man är i snitt 61 år. Det visade sig att jag högg till lite för mycket, för att det var bara hälften som utifrån min gissning. 20 000 heter Börje ungefär. Och snittåldern, lite högre än vad jag gissar på, 73 år. När det gäller Birger, då tänkte jag att men det är nog en 30 000 som heter Birger. Och även där högg jag till dubbelt så mycket som det verkligen är. Ungefär 15 000 heter Birger. Snittålder gissar jag på 72. Det var något lägre, 66 år. Mm. Det är sånt som jag kan roa med mig här på Radio 45 när jag lyssnar på lite musik. Och nästa låt som dyker upp nu, det är Say You'll Be Mine med Christopher Cross. Men som jag brukar säga, grattis på namnsdagen. Idag Börje och Birger.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokt potatis samt ugnsbakad kummelfilé med pestosås och tomater. Önskar man vegetariskt alternativ då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Till det måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Pris 145 kronor, take away 125 och pensionärer har rabatt efter klockan 13. Sunnano restaurang i Mellerud har stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket ställer fram på buffén. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar samt gratinerad fisk med fetaost och broccoli och som vanligt ett antal asiatiska rätter samt sushi och till det potatis i olika former och ris. Stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framställd mellan 11.00 och 18.00.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Vi är lite dansk därifrån, Rasmus Seebach. Han är son till också en känd artist i Danmark som heter Tommy Seebach. Här var det låten Litt i fem. 1934, det här datumet, 9 juni, då var det för första gången man fick se Kalle Anka. För det var en film som hette Den kloka hönan, The Wise Little Hen, som animatören Walt Disney hade fått ihop i sin studio. Och där syntes Kalle Anka för första gången. Även om han hade varit med i en sagobok några år tidigare, så var det första gången han dök upp på filmduken. 1934, den 9 juni.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Rostocksfestival för tredje året rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: J.J. Span must have got lost.
1: Läser ett meddelande här från Viltrehab i Säffle som blev kontaktade av en juristbyrå för någon vecka sedan. Och de fick ett mejl där det stod att en av det här juristbyråns klienter ville skänka en gåva i form av en större summa pengar, 50 000 närmare bestämt. Och i det här mejlet så skriver man att den här personen inte har några arvingar och vill portionera ut saker som personen tyckte var bra. Så att personen själv kunde ta del av att se vart pengarna tog vägen och gjorde nytta under tiden den personen levde. Och allt skulle då skötas genom den här juristfirman som ville ha kontonummer och bevis på att vi ägde kontot och att ja, Viltrehab var Viltrehab. Men det kändes som att man ska ana lite rugglor i mossen, så att Viltrehab kontaktade banken, polisen och en annan juristbyrå. Och alla sa samma sak. De kan inte lura dig på någonting så länge du inte lämnar ut eller loggar in någonstans. Så Viltrehab svarade med de uppgifterna man begärde. Och häromdagen så kom pengarna insatta. För de hade även skrivit vad de skulle använda det här, de här pengarna till. Och så skickade de med ett 20-tal bilder på djuren. Och med de där pengarna, vad tänkte de göra då? Jo, de kommer att kunna bilda en förening med föreningskonto och Swish. Man kan köpa en kuvös och även kanske få tag i en begagnad barack för att kunna få plats för djuren. Och det som sen blir över, det kommer att gå till mat. Så att det som de började trodde att ugglor i mossen, det blev kanske en och annans land till någon uggla som behöver viltrehabiliteras på Viltrehab i Säffle. Stort hjärta till den personen som valde att donera pengarna dit.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Centerpartiet ställer sig bakom en socialdemokratisk statsminister om oppositionen vinner valet. Partiledaren Elisabeth Andringqvist meddelade på en presskonferens att ett sådant stöd dock inte kommer vara gratis och att Sverige behöver en ny politisk riktning. Det blir ingen ny utredning om mordet i Knutby 2004. Johan Eriksson, advokat för den dömda så kallade barnflickan, begärde att förundersökningen skulle återupptas efter att Aftonbladet i en granskning avslöjat brister i utredningen. Men enligt riksåklagaren är de nya uppgifterna som kommit fram inte tillräckliga för att ansöka om resning eller återuppta förundersökningen. Försäkringskassan kräver tillbaka 444 000 kronor i utbetald sjukpenning. Det är från en man som gjort 20 utlandsresor på 2 år. Mannen var sjukskriven för svåra ryggbesvär, så svåra att han enligt ett läkarintyg inte kunde köra längre sträckor utan svåra smärtor. Likväl, konstaterar myndigheten, gav han sig regelbundet ut på långresor med bil. Och avslutningsvis har ett brev från Carl von Linné sålts för nästan 1,9 miljoner kronor på auktion. Brevet, som är daterat 1737 och adresserat till botanikern Christian Gottlieb Ludwig, handlar om det klassificeringssystem för växter som skulle göra Carl von Linné berömd världen över. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Duan Eddie med låten Dance with the Guitar Man. Och den här timmen så tänkte jag koncentrera mig lite grann på gitarrer. Dels upphovsmannen bakom en väldigt klassisk gitarr och sen en annan artist som har en gitarr som under en period hade en gitarr. För den har varit på en ofrivillig turné. Det kommer lite senare den här timmen, men på vägen dit så ska vi lyssna på Gary and the Pacemakers, Shakin' Stevens och Thomas Ledin, minsann. Vi börjar med Gary and the Pacemakers. Hold it a shakin' going on.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Vad var det där för gammal låt egentligen? Och varför spelar jag den? Mockingbird Hill. Låten som även kom på svenska. Då heter den Adress Rosen Hill. Sen gjorde jag även Povel Ramel någonting med den där Småfåglar ner, eller jag för mig. Men vi ska inte prata om det, utan vi ska prata med den killen, eller om den killen som spelar gitarr där på slutet och även under låten också. Les Paul. Han föddes den 9 juni 1915. Och han var en av de första som skapade en solid elgitarr, The Log. Han fäste en gitarrhals på en 4-tum-4-planka och tyckte att det här blir ju jättebra. Så gick han till gitarrtillverkaren Gibson som sa att det var väl inget roligt. Men det dröjde något år det tills även Gibson insåg att det här är nog inte så dumt i alla fall. Så då skapar man ju Les Paul-gitarren. Och det var alltså Les Paul vi hörde där och Mary Ford. Och den där gitarren har ju använts av väldigt många. Jimmy Page i Led Zeppelin, Gary Moore, Pete Townshend i The Who, Neil Young, Bob Marley, Paul McCartney använde Les Paul-gitarren. Och vi kan ju bara fundera på, hur hade Guns N' Roses och Slash låtit om inte de hade fått tag på en Les Paul-gitarr? Eller de, Slash själv. Lyssna här. Det här, det är gitarr på hög nivå. Låten Sweet Child O' Mine.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokpotatis samt ugnsbakad kummelfilé med pestosås och tomater. Önskar man vegetariskt alternativ då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och kompletterar från den stora salladsbuffén. Till det måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Pris 145 kronor, take away 125 och pensionärer har rabatt efter klockan 13. Sunnano restaurang i Mellerud har stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket ställer fram på buffén. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar. Samt gratinerad fisk med fetaost och broccoli och som vanligt ett antal asiatiska rätter samt sushi. Och till det potatis i olika former och ris. Stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framställd mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

fick vi mer kvalificerad elgitarrmusik. Här var det Jimi Hendrix. Han spelade inte på en Les Paul utan på en Fender. Han liksom många andra kände artister. Det verkar vara så att antingen är det en Les Paul eller så är det en Fender man har som favoritinstrument. Men vi ska prata mer om Fender. Förutom då att Jimi Hendrix och Richie Blackmore, Eric Clapton och flera stycken spelar på Fender, så gör också Ingvar Carlsson det, mannen som var med och grundade Sven Ingvars och numera ingår i en annan grupp som heter Polarna eller något sånt där har för mig. Men han hade problem, han hade kommit hem efter en sjukhusvistelse och då möttes han av en väldigt obehaglig överraskning, läser i Värmlandstidningen. Någon hade brutit sig in i hans förråd i Karlstad och bland det som stals fanns en ovanlig Fender Subsonic. En så kallad baritongitarr som Carlsson använt på flera inspelningar med Sven Ingvars. Han köpte den på 80-talet och den är idag värd betydligt mer än så. Men den var borta. Stölden polisanmäldes och Carlsson trodde först att gitarren var förlorad för gott. Och han var ju ledsen över det faktumet. Men historien fick ett oväntat lyckligt slut. För polisen hittade nämligen gitarren i en park. Bara ett stenkast ifrån hans bostad. Så troligen hade tjuven övergett instrumentet eftersom det var svårt att sälja eller lite för otympligt att bära med sig. Och nu har den här gitarren kommit hem igen. Och Ingvar Carlsson är glad, säger han till Nya Värmlandstidningen. Vi kan väl ta och spela en Sven Ingvars låt då. Nu blir det inte på den här gitarren som var ute på ofrivillig turné. Utan vi tar en ifrån 60-talet. Jag tycker den här passar alldeles utmärkt till den solskenshistorien. Min gitarr med Sven Ingvars och Ingvar Carlsson.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Marie Fredriksson med Ännu doftar kärlek. Nämnde för en stund sedan om den här afrikanska domaren från Somalia som inte bereds inresetillstånd till USA så han ska kunna döma fotbollsmatcher. Nu kommer det mer information. Det är nyhetsbyrån AFP som skriver att det iranska fotbollsförbundet uppger att USA dragit tillbaka den biljettkvot som tilldelats landets supportrar inför fotbolls-VM. Iran uppger att man redan påbörjat biljettförsäljningen och att vissa redan bokat resor och boende. Med mindre än 3 dagar kvar till VM 2026 så har USA återigen agerat för att hindra iranska supportrar från närvara på arenorna där landslaget spelar sina gruppspelsmatcher. Iran har sedan tidigare anklagat USA för att neka visum till delar av landslagets stab. Så man kan väl lugnt säga att relationen mellan Iran och USA är dålig, då mycket på grund av kriget. Iran har med anledning av det spända läget valt att flytta sin VM-bas från USA till Mexiko. Känns som att det är mer och mer saker som inte luktar helt fräscht när det gäller det fotbolls-VM-et. Vi tar lite Danny and the Juniors nu, en klassiker.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Centerpartiet ställer sig bakom en socialdemokratisk statsminister om oppositionen vinner valet. Partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade på en presskonferens att ett sådant stöd dock inte kommer vara gratis och att Sverige behöver en ny politisk riktning. Det blir ingen ny utredning om mordet i Knutby 2004. Johan Eriksson, advokat för den dömda så kallade barnflickan, begärde att förundersökningen skulle återupptas efter att Aftonbladet i en granskning avslöjat brister i utredningen. Men enligt riksåklagaren är de nya uppgifterna som kommit fram inte tillräckliga för att ansöka om resning eller återuppta förundersökningen. Försäkringskassan kräver tillbaka 444 000 kronor i utbetald sjukpenning. Det är från en man som gjort 20 utlandsresor på 2 år. Mannen var sjukskriven för svåra ryggbesvär, så svåra att han enligt ett läkarintyg inte kunde köra längre sträckor utan svåra smärtor. Likväl, konstaterar myndigheten, gav han sig regelbundet ut på långresor med bil. Och avslutningsvis har ett brev från Carl von Linné sålts för nästan 1,9 miljoner kronor på auktion. Brevet, som är daterat 1737 och adresserat till botanikern Christian Gottlieb Ludwig, handlar om det klassificeringssystem för växter som skulle göra Carl von Linné berömd världen över. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där knallar Ola Håkansson och resten av Secret Service iväg med låten 10 o'clock postman, och vi har kommit in i 13 timmen. Vi läser i Säffle-tidningen att en man i 20-årsåldern från Säffle nu åtalas misstänkt för stämpling till mord, och det är bara några veckor efter att han släppts ur häktet. Enligt åtalet ska mannen tillsammans med andra ha planerat spräng- eller skjutdåd mot en eller flera okända personer. Han uppges ha försökt få andra att genomföra dådet och tagit fram uppgifter om tänkbara måltavlor. Misstankarna bygger bland annat på chattar i Signal och Snapchat från mitten av april. Där ska han ha skrivit formuleringar om att spränga eller sponsra någon form av attack. Något som han själv förklarat som att han ville leka tuff. Mannen nekar till brott, och den här mannen har då som sagt tidigare suttit häktad misstänkt för försök till mord och är nu åter frihetsberövad. Och rättegången väntas komma längre fram. Stod att läsa i Säffle-tidningen för en liten stund sedan.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
5: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The King Has Lost His Crown. Igår kom beskedet att Göteborgs musikern Nils-Åke Nickeström har avlidit efter en tids sjukdom. I kretsen av sina närmaste somnade han in på sin 75-årsdag. Han beskrivs som en central figur inom den svenska proggrörelsen och framförallt känd som basist i Nationalteaterns rockorkester. Han föddes alltså 1951 och växte upp i Karlskoga, men redan i tonåren spelade han bas i ett popband som heter Cads, innan han på 70-talet flyttade till Göteborg och blev en del av den växande proggscenen. Och där medverkar han i flera band, bland annat Nynningen och Spjärnsvallet. 76 anslöt han sig till Nationalteatern och där kom han att bli en viktig del av gruppens sound och utveckling. Han medverkade i en del stora turnéprojekt som Tältprojektet och Rockormen och var senare med och bildade Nationalteaterns rockorkester tillsammans med bland andra Ulf Dagby och Totta Näslund. Och under sina verksamma år så spelade Näcke med en lång rad svenska artister och band, från Tottas bluesband till Louise Hofsten, Stefan Sundström och Klerup bland annat. Han blev känd som en efterfrågad uppskattad basist med stark känsla för groove och samspel. Vänner och kollegor beskriver honom som en varm, generös och social person, en musiker som alltid tog hand om andra. Så Göteborgs musikliv sörjer nu en av sina mest färgstarka profiler. Jag tycker vi spelar en Nationalteatern låt. Vi fortsätter spela rock'n'roll, men vi håller på att dö.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15-18. Välkomna!
2: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängershov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängershov i Fängefors.
1: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Dalslandsderby i fotboll på lördag den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål. På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45.

Med viss stolthet framförde YouTube den här låten Pride in the Name of Love. Läser i nyhetsflödet att SVT Sport står inför en omorganisation där 11 tjänster försvinner som en del av ett större projekt där 141 tjänster ska försvinna inom SVT Nyheter och Sport. Samtidigt rapporteras internt missnöje kring utvecklingen där SVT i allt högre grad prioriterar de största idrotterna och internationella mästerskapen. Frågan som väcks är om det är förenligt med public service-uppdraget att koncentrera bevakningen till ett fåtal sporter på bekostnad av breddbevakningen. Kritiker menar att mindre sporter som handboll, basket och innebandy redan får allt svårare att synas i tv-utbudet. När rättigheterna blir dyrare och stora aktörer väljer bort smalare sändningar. Samtidigt pekar SVT på att en stor del av neddragningen handlar om vikariat och säsongsanställningar, inte enbart fasta jobb. Utvecklingen väcker en bredare diskussion om framtiden för sportbevakning i svensk TV och vem som egentligen ska bära ansvaret för breddbevakningen i idrotten. Ja, det kommer säkert att diskuteras en hel del i närtid om detta.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Thunder Mother med låten Sleep. För en stund sedan så kom hela listan på årets sommarpratare i P1. Och det är för mig en del okända namn, några jag känner igen och några som jag verkligen känner att det här vill jag lyssna på ordentligt. Så jag tog och markerade 5 stycken av de här som jag inte kommer att missa. Sen kommer jag säkert kanske gå med bort och lyssna på dem, men det går väl att lyssna i efterhand för mig. Och de här 5 som jag verkligen skulle vilja lyssna på, det är å ena sidan Joel Kinnaman, skådespelaren. Det är idrottaren Vanessa Kamga som kastar diskus, men även Ebba Årsjö, paraidrottare inom alpin skidåkning. Tror att de där två har väldigt speciella historier att berätta. Och sen 2 journalister, författare. Det ena är norskan Åsne Seierstad. Det kommer jag att känna att det där är jag nyfiken på. Och även utrikeskorrespondenten Gina Lindberg. De där 5, de vill jag inte missa. Sen kommer jag säkert lyssna på flera av de andra också. Så att nu har listan kommit. Då kan ni gå in och ta ut era favoriter. Vilka sommarpratare vill ni inte missa? Nu kör vi lite Simply Red, Every Time We Say Goodbye.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En man i 40-årsåldern greps under förmiddagen efter att ha försökt ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagen. Polisen bekräftar händelsen på sin hemsida, men detaljer om vad som ledde fram till försöket är fortfarande oklara. I Göteborg har en tragisk historia framkommit där en 5-årig flicka brann inne efter att ha lämnats ensam i sin lägenhet. Övervakningsfilmer visar att hon vid flera tillfällen varit övergiven av sin mamma, som nu åtalas för olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Trots flera orosanmälningar valde socialtjänsten att lägga ner ärendet efter att ha pratat med mamman. En ny opinionsundersökning visar att 160 000 kvinnor har förlorat lön på grund av mensbesvär. Enligt undersökningen har 16% av kvinnorna sjukskrivit sig det senaste året, och bland yngre kvinnor är siffran ännu högre. LOs vice ordförande Louise Olsson poängterar att karensavdraget drabbar de med låga löner hårt och kräver att det avskaffas för att förbättra situationen. Avslutningsvis så har regissören Levancy Kurishvili friats från grovt förtal i samband med dokumentären om Avicii. Det var Arash Ashpournouri, Aviciis tidigare manager, som stod bakom stämningen. Han menar att dokumentären Avicii True Stories klipptes på ett sätt som skadade hans anseende. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

pratade om Magnus Uggla igår, för då har han ju alltså tillkännagett i samband med Sweden Rock att han inte kommer att turnera mer. Här hörde vi Jazzgossen ifrån en LP-skiva som heter Allting som ni gör kan jag göra bättre. Och det var ju Carl Gerhard som hade en stor hit med den på, kan det ha varit 40-talet? Eller om det var slutet på 30-talet? Ja, det må ha hänt. Den här timmen, vad händer då? Jo, strax efter 2:30, då ska ni nog kunna få höra på Svea Renberg. Fotbollstjejen ifrån Åmål som går från klarhet till klarhet. Hon gick ju från Norrköping till topplaget Hammarby. Och där, i det laget, har hon tagit ett silver i Europacupen, eller vad det heter, när de förlorade mot Häcken. Men sen så vann de Sverigefinalen, Svenska Cupen, mot Häcken. Och sen har de inte förlorat en enda poäng i Allsvenskan, så hon är med i ledande laget Hammarby. Men inte nog med det. Hon har varit nere i Kalmar och spelat två landskamper och gjort mål. Jag ringde upp henne för en stund sedan, så jag klippa ihop det programmet, eller det inslaget, så kommer det strax efter 2:30. Det ska ni inte missa. Nu kommer ni inte att missa Smokey Robinson om ni stannar kvar vid radion och låten I Second That Emotion.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax. Lilla Alfaji. Karina Wallin Perez. Och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
9: Hej! Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Meatloaf med 2 out of 3 ain't bad. Tittar ut genom fönstret och ser att det har börjat regna nu och det blåser en hel del också. Och då är jag lite nyfiken på hur länge ska det här regnet ligga kvar, och det kommer nog vara några timmar nu. Idag i alla fall, och sen får vi se. Jag tittar i SMHI-tablån här, eller prognoserna, och ser att det kommer nog kanske inte att vara så mycket regn kvar imorgon. Och det kommer att vara lite växlande molnighet nu under några dagar. Kanske en och annan regndroppe. Men å andra sidan, det är väl någonting som gräsmattorna behöver och växtligheterna i rabatten, inklusive ogräset. Jigs tar vi lyssna på nu. Och sen som en liten stund så ska vi få lyssna på Svea Renberg, fotbollstjejen från Åmål.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Fellas, I'm ready to get up.

0: The Nolans med låten Chemistry. Svenska U23-landslaget i fotboll har varit på ett läger i Kalmar och spelat två landskamper. Var mot Norge och mot Mexiko. Och en av de som var kallade till lägret var Åmåltjejen Svea Renberg, numera spelande för Hammarby. Och för en liten stund sen så kom hon hem till Stockholm och min första fråga till henne var hur hon har haft det de senaste dagarna.
1: Ja, men de har varit jätteroliga. Som alltid när man åker iväg med landslag så är det väldigt lärorika veckor och väldigt utvecklande. Så det har varit jätteroligt.
0: Och när du sammanfattar din egen insats, hur tycker du den var?
1: Jo, men jag skulle ändå sammanfatta den som bra. Jag är ändå nöjd med den här veckan hos landslaget, men också ändå får jag säga liksom som lagets prestation.
0: Vinst mot Norge med 2-0, oavgjort mot Mexiko 1-1 och du gjorde två av de där tre målen. Det känns väl heller inte helt fel, va?
1: Nej, precis. Alltid skönt som forward och offensiv spelare och få göra mål. Och det var jättekul att jag fick göra det i bägge matcherna nu också.
0: Men hur är det? Ställs det högre krav på en forward att göra mål än på de andra i laget att de ska göra det de är satta att göra?
1: Naturligt sett så blir det väl så, skulle jag väl ändå säga. Men det är ju, alltså man har ju olika främsta uppgifter i grunden liksom. Men sen så såklart så överlag så är det ju viktigt att bara laget gör mål. Och egentligen spelar det ingen roll vem det är som gör det, utan att bara att man vinner. Men såklart att som nya och för egen del så är det alltid skönt att bidra med poäng och mål. Och när man är som mest i box.
0: Och övergången från Norrköping till Hammarby, det har heller inte varit helt fel för din del, va?
1: Nej, men det skulle jag säga. Det känns jättebra. Och känns jättebra nu också. Så det är kul.
0: Vinst i Svenska Cupen och serieledning i Allsvenskan utan att tappa en enda poäng.
1: Ja, men precis. Så det känns superbra. Så nu har vi tre matcher kvar tills sommaruppehållet.
0: Och när de matcherna är spelade, då blir det väl kanske en tur till Åmål också då i sommar?
1: Ja, men det blir nog någon vecka i Åmål, familjen. Och bara ta det lugnt och så.
0: Så där, då får väl du fortsätta med att packa upp din väska och kanske lägga dig på sängen och vila en stund. Så tack för att jag fick låna dig några minuter.
2: Vi har hört fotbollsspelaren Svea Renberg från Åmål som går från klarhet till klarhet i både klubbfotbollen och som ny spelare i U23-landslaget.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Hanjemäng, Steget och Kornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.

Wild Child hörde vi där med en artist som heter Ace Wilder. För några veckor sedan så hade jag och Tord i våran programserie Tord och Bea artister som heter någonting annat. Då tog vi upp artister som har artistnamn som egentligen heter någonting annat. Och så är det precis med Ace Wilder. Hon heter egentligen Alice Kristina Ingrid Gernandt. Ja, hon är släkt med Anders Gernandt fast det är inte hennes pappa eller farfar eller så. Och imorgon då kommer det ett nytt program i programserien Tord och Bea. Vi hade ju frågor och svar som tema förra veckan och vi fortsätter med det temat den här veckan också. Så frågor och svar kan ni lyssna på i 17 timmen imorgon. Nu känner jag att jag är klar den här tisdagen. Jag tittar ut genom fönstret och inser att jag får nog gå hem med lite regnväder om jag inte är kvar här på radion en stund till. Men imorgon förmiddag så är jag tillbaka igen från klockan 10. Så ni får ha en fortsatt bra tisdag. Så hörs vi imorgon igen. Tack för att ni lyssnar på Radio 45. Hej då!

0: klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 9:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm, där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande... Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du Tord, snart är det semester.
1: Ja, det är det med jag.
0: Och när vi går på semester, då har vi sänt vårat 300:e program.
1: Okej, det är så pass nu då.
0: Men det är några program kvar.
1: Ja.
0: Onsdag 17.
1: Söndag 17.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
9: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 9:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och en trampolin på 140 cm, där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande. Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål. Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF, alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
1: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna! Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen. Den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Hovrud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hovrud. Välkomna!
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 9:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Venturos AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm, där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande. Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Hanjemäng, Steget och Kornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
9: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 9:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande. Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
6: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: Hej! Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Thuresson. Jag är hipp, säger polarna. Sjunger fint, säger de. Och så lånar de pengar om mig också. Jag spelar trummor med. Alltså då är det ju frågan om hippa trummor, va? Jag har pengar på banken och rytmen i kroppen. Det syns på rätt.

ta två stycken. Du, slå in kärva, fint och prydligt, va? Och skicka dem till Svante, Hipman, Turesson, Posterestante, Oskarshamn. Det, baby, det är en hip grej.

Förresten, du kanske undrar vad som menas med cool. Cool, ja, man är cool, alltså man är avspänd. Och då menar jag avspänd. Man låter sig inte hånas, va? Man låter sig inte bli dum. Och det är klart, om jag skulle råka gofa, då rinner jag cool som en öl bort till mina trummor. Och när det dyker upp Ivar så bara tjafsa och säger så här: du är inte hipp någonstans. Då svarar jag så här: och när de säger så här: du är inte cool, man. Då svarar jag: och när de säger:

Och plötsligt tystnar alla Ivars och kollar mig, Svante, Hipman och hans coola kaggar. Keep swinging!

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.